Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Protojerej Nenad Jezdić i Aleksandar Gajić služili su na Veliku Gospojinu, Svetu liturgiju u hramu Svetog Georgija u Novom naselju. O čudesnom uspenju Presvete Bogorodice besedio je otac Nenad, poželevši vernicima da ih Bogorodica vodi putem spasenja, te da je ona usvojila osobine Marte i Marije. U pitanju su Marta i Marija iz evanđelske priče koja se čita na praznik uspenja Presvete Bogorodice i njihove naravno želje da ugoste Gospoda i posvete mu pažnju. Na svetoj liturgiji pojala je pevnica, molitveno je učestvovao veliki broj vernika, od kojih se i većina pričestila, završivši tako dvonedeljni podvig posta u slavu i čast Presvete Bogorodice. Slušamo prazničnu besedu oca Nenada.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, srce svakog pravoslavnog hrišćanina danas treperi posebnom nezemaljskom radošću. Sabrali smo se danas ovdje u ovom svetom hramu da proslavimo jedan veliki praznik, da proslavimo uspenje Presvete Bogorodice, praznik koji u našem verujućem narodu s toliko ljubavlji, topline, poštovanja nazivamo narodskim rečnikom Velika Gospojina. Danas ispraćamo onu koja je rodila spasitelja sveta, onu koju u crkvenim pesmama veličamo i gde pevamo na svakoj službi u crkvi jutarnjoj, kada govorimo koja je čestinija od Heruvima i neuporedivo slavnija od Serafima, jer je ona iznad svih anđelskih sila,

0: Bog je stvorio čovjeka na kraju da bi u njemu ujedinio celokupnu tvorevinu. Stvorio ga je kao jedino slovesno i slobodno biće i učinio ga je sponom između sebe i sveta. Bog je namenio čovjeku da gospodari nad svim bićima i dao mu je vlast da podari ime svemu stvorenom. Budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji. Učenje o čovjeku kao biću sazdanom po ikoni Božjoj nalazimo na samom početku Biblije u rečima koje Bog izgovara. Da načinimo čovjeka po obličju svojemu. Budući da je po učenju apostola Pavla Sin Božji ikona Boga nevidivog, stvaranje čovjeka po ikoni Božjoj je u stvari stvaranje po ikoni koja je Hristos. Iako se Logosova pločuje posle stvaranja prvog čovjeka, on je prvo lik po kome je Bog stvorio Adama, pošto je prvorođeni prije svake tvari. Biblijsko učenje o čovjeku kao biću sazdanom po ikoni Božjoj nije uvijek pravilno shvatano. Postoje mnoga tumačenja ovog izraza koja ne slede biblijsko kazivanje duhu, već samo u slovu.
1: Pomaže Bog. Slušate Radio Istok.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne parhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 1. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1779. godine Marija Terezija proglasila je Suboticu slobodnim kraljevskim gradom, pa se ovaj datum obeležava i kao dan Subotice. Na današnji dan 1832. rođen je srpski istoričar Ilarion Ruvarac, osnivač Srpske kritičke istorijske škole, član Srpske kraljevske akademije. Obavio je pionirski posao kritičkog istorijskog istraživanja suzbijajući nenaučne postupke u proučavanju srpske prošlosti. Posebno naglašavao neophodan oprez prema narodnom predanju kao istorijskom izvoru. Bio je Kaluđer, profesor i rektor bogoslovije u Sremskim Karlovcima, a od 1882. i arhimandrit, odnosno starešina Fruškogorskog manastira Grgetak. Ruvarac je prvi koji je uspeo da pobedi epski pristup tumačenju prošlosti, zbog čega je ostao neomiljen. Bio je jedan od najučenijih Srba svoga vremena i ostavio je za sobom ogromnu kvalitetnu biblioteku. Njegova dela, odlomci o grofu Đorđu Brankoviću i Arseniju Crnojeviću patrijarhu, zatim o knezu Lazaru, zatim Montenegrina, o pećkim patrijarsima, kraljice i carice Srpske. 1877. prvi put je polagana matura u Srbiji, a 1889. na Skupštini u Nišu delegati iz svih srpskih zemalja i slobodnih kao i neoslobođenih krajeva pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, tada Beogradske mitropolije, osnovali su Udruženje pravoslavnih sveštenika. A 1889. takođe 1. septembra rodio se Dušan Borić, lekar, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, akademik. 1909. godine osnovana je muzička škola, odnosno konzervatorijum u Novom Sadu, čiji je prvi direktor bio Isidor Bajić, po kome škola i danas nosi ime. 1911. zvanično je počeo sa radom Beogradski sportski klub, preteča OFKA Beograda. Zatim 1913. rodio se Lukijan Lazar Bogdanović, episkop Budimski, patrijar Karlovačke mitropolije. A 1914. godine upokojio se Vladislav Ribnikar, novinar, pokretač i urednik lista Politika. Ribnikar je završio višu gimnaziju i književnost sa filologijom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Usavršavao se u Nemačkoj i Francuskoj, gde se bavio književno-prevodilačkim radom, a radio je i kao dopisnik jednog francuskog lista. Među prijateljima koji su bili na specijalizaciji u inostranstvu dobio je podršku za pokretanje novina u zemlji. Prvi broj Politike izašao je 25. januara 1904. godine. Na četiri strane u tiražu od 1300 primeraka. U njemu Ribnikar u uvodnom članku pod nazivom Zadatak nezavisne štampe daje buduću programsku orijentaciju lista, ali u suštini bavljenja novinarstva uopšte. Osnivač i prvi direktor Vladislav Ribnikar je bio glavni i odgovorni urednik Politike samo u prvoj deceniji njenog izlaženja. Poginuo je u sudbonosnom jurišu na planini Rožaj kod Loznice, dan nakon smrti svog brata Darka, urednika Politike takođe. Ostavio je neizbrisiv trag u jugoslovenskom novinarstvu. 1921. rodio se srpski arhitekta Branko Pešić, autor velikog broja arhitektonskih projekata, crkava, javnih i administrativnih zgrada, nekoliko knjiga o arhitekturi, profesor univerziteta u Beogradu. Patrijarh German 1984. poverio mu je mesto protoneimara hrama Svetog Save u Beogradu. Tokom gradnje izveo je redak građevinski poduhvat, glavnu kupolu tešku više od 4000 tona sa pozlaćenim glavnim krstom visokim 12 metara, napravljenu na zemlji, unutrašnjosti hrama podigao je na visinu od 40 metara. Ostavio je iza sebe više od 130 projekata, poput Palate Beograd, odnosno Beograđanke, poslovne zgrade Agro opreme u Novom Beogradu, zatim zgrade Građevinskog fakulteta u Subotici, kao i brojnih crkvenih objekata. Godinu dana kasnije, dakle 1922. rodio se Mihajlo Mitrović, arhitekta, predsednik Srpske arhitektonske akademije, član Ruske akademije arhitekture i graditeljskih nauka. Naredne 1923. katastrofalni zemljotres od 8,3 stepena po Richteru pogodio je Japan. Poginulo je 143.000 ljudi. Također 1923. 1. septembra rodio se Miodrag Mile Bogdanović, građevinski inženjer, fudbaler i pevač, predsednik Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije i Akademije estradne umetnosti Srbije. 1939. Nemačka je napadom na Poljsku započela Drugi svetski rat. Okončan 6 godina kasnije slomom Nemačke, Italije, Japana kao i njihovih saveznika. U ratu u kojem je učestvovala 61 država poginulo je oko 50 miliona, a ranjeno je više od 35 miliona ljudi. Samo u Evropi materijalna šteta procenjena je na oko 277.007 milijardi dolara prema cenama iz 1938. a u Jugoslaviji na 46,9 milijardi dolara. 1961. godine počela je prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja u Beogradu, a 1963. otvoren je stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda, popularna Marakana, danas Rajko Mitić. 1965. počeo je sa radom Univerzitet u Nišu, a 1979. obnovljen je časopis Neven. 2018. godine Žeželjev most otvoren je i za drumski saobraćaj u Novom Sadu. Rekli smo da se 1923. rodio Miodrag Mile Bogdanović, građevinski inženjer, fudbaler i pevač, i u nastavku slušamo kako on izvodi pesmu Tiho noći.

postalo sveobuhvatno. Seme koje čovjek baci na zemlju klija i raste samo po sebi, bez njegovog znanja, dok on spava i ustaje. Položivši na zemlji seme božanstvenog života, i Gospod ostavlja slobodu da se po sebi razrasta, počinivši ga njegovom prirodnom toku događaja i ne vršeći nasilje nad njim. On ga samo čuva, pomažući mu u nekim slučajevima i dajući mu opšte usmerenje. Uzrok tome je u slobodi čoveka. Gospod traži da mu se sam čovek počini i čeka priklanjanje njegove slobode. Zbog toga se delo i odužilo. Kad bi sve zavisilo samo od volje Božije, već odavno bi svi bili hrišćani. Druga misao. Telo crkve koje je u izgradnji, gradi se na nebu. Sa zemlje, međutim, pritiče materijal, koji se također oblikuje nebeskim delateljima. Reč dolazi sa neba na zemlju i privlači one koji je hoće. Oni koji je prihvate i slede joj, kao sirovi materijal dolaze u radionicu Božiju u crkvu i tu se prerađuju po obrascima koji su sa neba dati. Po izlasku iz ovoga života, prerađeni prelaze na nebo i ulaze u zdanje Božije svako na odgovarajuće mesto. I tako bez prekida. Prema tome, delo Božije nije u zastoju. Sveopšta raširenost hrišćanstva i nije neophodan uslov za njega. Zdanje Božije se gradi nevidljivo.

vjerujete. Kakvom merom merite, onakvom će vam se meriti i dometnuće se vama koji slušate. Jer ko ima, daće mu se, a koji nema, uzeće mu se i ono što ima. I govoraše im, tako je carstvo Božije kao čovjek kad baci seme u zemlju. I spava i ustaje noću i danju i seme niče i raste da on i ne zna. Jer zemlja sama od sebe donese najpre travu, potom klas, pa onda ispuni pšenicu u klasu. A kad sazri rod, odmah pošalje srp jer nasta žetva. I govoraše, sa čime ćemo uporediti carstvo Božije ili u kakvoj ćemo ga priči iskazati? Ono je kao zrno gorušično, manje je od svih semena na zemlji, koje kad se poseje u zemlju, uzraste i bude veće od svega povrća i pusti grane velike da mogu u njegovom hladu i ptice nebeske boraviti. I takvim mnogim pričama kazivaše im reč koliko mogah uslušati, a bez priče ne govoraše im ni reči, a učenicima nasamo tumačaše sve. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Priča o postepenom rastu pšenice i semena u odnosu na svakog čovjeka simbolizuje postepeni rast skrivenog čovjeka srca, blagodaću Božijom posejanog i čuvanog, a u odnosu na čovečanstvo, postepeni rast tijela crkve ili zajednice spasavanih u Gospodu Isusu Hristu na način koji je On ustanovio. Tom pričom se daje odgovor na pitanje zbog čega ni do našeg vremena hrišćanstvo nije postalo sveobuhvatno. Seme koje čovjek baci na zemlju klija i raste samo po sebi, bez njegovog znanja, dok on spava i ustaje. Položivši na zemlji seme božanstvenog života, i Gospod ostavlja slobodu da se po sebi razrasta, počinivši ga njegovom prirodnom toku događaja i ne vršeći nasilje nad njim. On ga samo čuva, pomažući mu u nekim slučajevima i dajući mu opšte usmerenje. Uzrok tome je u slobodi čovjeka. Gospod traži da mu se sam čovjek počini i čeka priklanjanje njegove slobode. Zbog toga se delo i odužilo. Kad bi sve zavisilo samo od volje Božije, već odavno bi svi bili hrišćani. Druga misao. Telo crkve koje je u izgradnji gradi se na nebu. Sa zemlje međutim pritiče materijal koji se također oblikuje nebeskim delateljima. Reč dolazi sa neba na zemlju i privlači one koji je hoće. Oni koji je prihvate i slede joj, kao sirovi materijal dolaze u radionicu Božiju u crkvu i tu se prerađuju po obrascima koji su sa neba dati. Po izlasku iz ovoga života, prerađeni prelaze na nebo i ulaze u zdanje Božije svako na odgovarajuće mesto. I tako bez prekida. Prema tome, delo Božije nije u zastoju. Sveopšta raširenost hrišćanstva i nije neophodan uslov za njega. Zdanje Božije se gradi nevidljivo.